Ja, det er hengende skje. Til 2013, tror jeg, at Arizona bygge af den nasja. Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den næste Native Bible Radio, hvis en

Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.